0: آئی واز ڈوئنگ ایوری تھنگ, پہلے بھی ہم سب کچھ کر رہے تھے, بٹ یہ نہ جان کر کہ کون ہے وہ جو یو نو چاہتا ہے اچھا فیل کرنا, ایکسپیرئنس کرنا, آئی ڈنٹ نو. سو سب کچھ کرتے ہوئے بھی آئی واز ناٹ ریئلی انجوئنگ, اینڈ پھر وہ جیون کٹ رہے ہے والا ایکسپیرئنس تھا کہ بیت رہا ہے, ہر ایک دن گزر رہا ہے, اگین دیر واز نو فن. سو اسپرچویلٹی از ناٹ بورنگ, اسپرچویلٹی از ناٹ سیریس, اسپرچویلٹی از ایکسائٹنگ. آپ ایک دن کو ہی دیکھ لو نا, اگر ہر دن آپ اس اویئرنیس سے ہم چلیں گے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو چوز مائی رول, اٹس ایکسائٹنگ, آئی ول لک فارورڈ ٹو دا نیکسٹ سین. لیکن اگر مجھے لگے کہ کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے, یو نو یو آر گوئنگ ٹو کنٹرول مائی سین, یو آر گوئنگ ٹو لک کنٹرول مائی ڈائلگ, وائی شوڈ آئی لک فارورڈ ٹو دا نیکسٹ سین؟ Then I don't look forward to the next scene. کیونکہ میرا جو ایکسپیرئنس ہے وہ یہ کہ پرستھتیاں اور لوگ مجھے ایسے کنٹرول کر کے چل رہے ہیں, اور میں سب چیز کے اندر جیسے پھنسی ہوئی ہوں, اور بس انہیں کی وجہ سے میں جیسا سوچ رہی ہوں, بول رہی ہوں اور ویوہار کر رہی ہوں. That's not fun at all.
1: لیکن اب کیا آ رہا ہے کہ very true, اگلا پل میرا کیا ہوگا, اگلا سین کیا ہوگا, اس کے بارے میں اگر میں اویئر بھی ہوں, اگلا رول میرا آئے گا, پر مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے لیے مجھے کام کرنا پڑے گا. وہ جو کہیں نہ کہیں میری اسکلس جو ہیں وہ منجی ہوئی نہیں ہیں ابھی اتنی, کیونکہ وہ کافی ٹائم سے اس پہ کام نہیں کیا گیا ہے, تو وہ تھوڑا یو نو ابھی ایمرج نہیں ہو پایا.
0: لائک واٹ وی سو لاسٹ ٹائم واز کہ ہم پوزیشن کانشیس ہو جاتے ہیں تو ایکٹر کانشیس نہیں رہتے. ایکٹر کانشیس مینس سول کانشیس, لیکن ہم پوزیشن کانشیس ہو جاتے ہیں, اور دوسرا ہم اپنے رول سے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ہمارا ویوہار بہت اگریسو ڈیفینسو ہو جاتا ہے کہ میرے رول کو کوئی کچھ نہ کہے, میرے رول کو کوئی یو نو انسیکیورٹی نہ ہو, آئی ایم ایبل ٹو مینٹین مائی رول. تو اس لیے بھی ہم اس میں کریٹیویٹی نہیں لاتے کہ وہ جیسے چل رہا ہے یہ ایسے ہی ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ وانٹ اینی چینج ان دس. اینڈ تیسرا, جیسے آپ نے کہا تھا کہ سم پیپل سے آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایکٹ, آئی ایم ناٹ اے کریٹو پرسن, مجھے تو بس ایسا ہی کرنا آتا ہے, یہ بھی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو لمٹ کرنا ہو گیا. کیونکہ بہت لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ہم کریٹو نہیں ہیں, کریٹو بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں, یو نو وی فیل, بٹ ایکچولی ایوری ون از کریٹو, ایچ ون آف اس از سو کریٹو, لیکن اٹس جسٹ دیٹ ڈیپینڈز کہ کون اپنی کریٹیویٹی کو یوز کر رہا ہے اور کون اس کو ڈومنٹ رکھ رہا ہے. کیونکہ کریٹ کرنا, ایکٹ کرنا مطلب کیا, یو آر دا کریٹر آف یور ایکشنز, ایوری تھاٹ اینڈ ایکشن دیٹ آئی ایم کریٹنگ, آئی ایم دا کریٹر, اس کو ہی تو ایکٹ بولیں گے نا, کریٹر آف دی ایکشن. تو ایکشن کون کریٹ کر رہا ہے سارا دن, ہم کریٹ کر رہے ہیں.
1: میں پانی کا گلاس بھی اٹھا رہی ہوں, میں یہاں بیٹھ رہی ہوں, چل رہی ہوں, یہ ایکشن ہے جنہیں میں کریٹ کر رہی ہوں.
0: جو میں سوچ رہی ہوں, جو میں بول رہی ہوں, یہ میں ایکشن ہے جو میں کریٹ کر رہی ہوں. تو ہو از ڈوئنگ اٹ, تو ہاؤ کین آئی سے آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایکٹ. لیکن جب ہم اس اویئرنیس سے چلیں گے, ہمیں پتا چلے گا کہ رول مینس واٹ. رول مینس اے سیٹ آف مینٹل اینڈ فزیکل ایکشنس, کیسے سوچنا اور کیسے اس کو ویوہار میں لانا, دیٹ از مائی رول, اینڈ آئی کین لرن ہاؤ ٹو ڈو دیٹ. آئی کین لرن ٹو چینج مائی وے آف تھنکنگ, آئی کین لرن ٹو چینج مائی وے آف بہیونگ. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کریٹو نہیں ہوں, ایکچولی مطلب میں چینج ہونا
1: نہیں چاہتی, میں جیسا چل رہا ہے چلنے دو, کیونکہ اب اس پہ بھی کوئی کام کرے. ابھی تک تو میرے پاس اتنے سارے کام ہے, مجھے اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا ہے, میرے پاس اتنی بڑی ڈیڈ لائن ہے, مجھے پھر آگے چل کے جو ہے اپنے ہالیڈے کو بھی پورا پلان کرنا ہے, مجھے یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, تو اب میں اس پہ کیسے کام کروں؟
0: لیکن یہ ہم نے دیکھا کہ اس پہ کام کرنے کے لیے ایکسٹرا ٹائم نہیں چاہیے, وہ سب کچھ جو آپ کر رہے ہیں اس کو صرف اس اویئرنیس سے کرنا ہے. Let me do it differently. Let me do it the way it will give me happiness. Let me do it the way it will give me satisfaction. Bajaye ki ek monotonous tarah se chalne ke liye. Isko turant apne aap ko reject nahi karna, ye keh kar ke main nahi kar sakta. See, again, a negative thought.
1: In fact, let us try.
0: Yes.
1: اسے کچھ کرنا تھوڑا ہے, کر تو ہم وہی ساری چیزیں رہے ہیں.
0: Absolutely.
1: اس کو ہم مطلب تھوڑا سا ایڈونچرس تو ہمیں ہونا چاہیے,
0: ایڈونچرس تو ہونا ہی چاہیے, لیکن کیونکہ ایڈونچر ہمیشہ اچھا لگتا ہے, ایکسائٹنگ ہوتا ہے, اور دوسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم ڈرتے بھی ہیں, وی آر اسکیئرڈ آف بینگ کریٹو, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم نے سوچا یہ جیون جو ہے نا ایک کمپٹیشن ہے, تو کمپٹیشن میں ہار اور جیت کی کانشیسنیس ساری لگی ہوئی ہے کہ سمبڑی ول ون, سمبڑی ول لوز. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز. Definitely. I always want to be a winner. And so I don't want to try anything different. It's all about changing my perception towards the same situation. Challenges, yes. Situations, yes. Suffering, no.
1: No, yes.
0: That's the point. So basically,

0: ایسی چیزیں ہیں جو لانگ ٹرم میں ہمارے تھاٹ پیٹرن کو پھر ڈیٹرمن کر دیں گے.
1: ہاں, اور کہیں نہ کہیں جب پھر وہ جو اچیومنٹ کی بات ہے, ایک اگین اندر ٹائپ آف ڈپریشن. ایکچولی ابھی تو ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گی. اچیورز جو اچیو کرنے کی ایک لالسا کہ مجھے وہیں پہنچنا ہے اور نہیں پہنچ پاتے, وہ جو ڈپریشن ہے, چاہے وہ پیئر پریشر سے ہے, جو سوسائڈ اتنی زیادہ ریزلٹس کو لے کے ہوتی ہیں کہ میرے میں کیپیسٹی ہے یا نہیں, مجھ میں ایک کشمتا ہے یا نہیں, لیکن اچیو وہ کرنا ہے, وہ جو میجر ڈپریشن جسے آج کا یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ روبرو ہو رہا ہے. اگلی بار ہم پورے, ہمارے پاس بہت سے ای میلز بھی آئے ہیں مسٹر شیوانی, ان پہ بات کریں گے. اور یہ کہ وہ اچیو اگر نہیں کر پائے تو اس ڈپریشن سے کیسے باہر آنا ہے. ڈاکٹر گریش پٹیل, آج کاریکرم میں آپ شامل ہوئے, تھینک یو سو مچ. اینڈ سسٹر شیوانی, تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ وقت ہے کہ آپ سے اجازت لیں, لیکن آج کی اس پوری بات چیت میں جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ ڈپریشن کے کئی فزیکل سمپٹمس بھی ہوتے ہیں, تو ضرورت یہ ہے کہ نہ صرف ہمارے من میں کیا چل رہا ہے بلکہ ہم کس طرح سے بہیو کر رہے ہیں, ہمارے فزیکل سمپٹمس کیا کہہ رہے ہیں, کیا ہم ڈپریشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. اور وہیں ایک پاز لے کر, ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے بات کرنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, تجھے کیا چاہیے زندگی. یہ ہر بار ہم کہتے ہیں, تو اس زندگی کو تلاشنا ہے, اپنے اندر کی اس جرنی, اس سفر کو طے کرنا ہے, اور یہ جاننا ہے کہ کس طرح سے ایک بہتر نہ صرف اندرونی بلکہ باہری زندگی کو بھی ہم جی پائیں گے. آپ کے پاس بھی ضرور کوئی نہ کوئی سوال ہوگا تو آپ کا سواگت ہے. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں یا فون پر بھی سمپرک کر سکتے ہیں. ہمارا فون نمبر ہے 9873666555, اور ہمارا ای میل آئی ڈی ہے.

0: اس کو کہیں گے ہم اٹ واز اے ڈیوائن ایکسپیرئنس. لیکن کوئی اگر بہت اشانت ہے تو وہ سن سیٹ یا سن رائز کے سامنے کھڑے ہو کر بھی ٹینشن میں ہوگا, وہاں بھی وہ وہی کرے گا. یس, تو واتاورن میں وہ وائبریشن ہے, لیکن واتاورن کی وائبریشن کے ساتھ اپنی وائبریشن کو ایمرج کرنا پڑے گا وہ ڈیوینیٹی ایکسپیرئنس کرنے کے لیے. لیکن وہ بھی جو پرکرتی کی وائبریشن ابھی ہے اس کو ہم یو نو اٹس ویری پیسفل, اٹس ویری سودنگ, وی اسٹل کی ناٹ کال اٹ ڈیوائن.
1: دیٹ واز فار می کلوزسٹ ٹو اٹ.
0: ہاں,
1: فار می ایز اے پرسن
0: اٹ واز کلوزسٹ ٹو اٹ.
1: لیکن ڈیوینیٹی کا میننگ نہیں معلوم پڑا.
0: ڈیوینیٹی کو ہم کہتے ہیں دیویتا, اسی دیویتا شبد سے آتا ہے شبد دیوی دیوتا.
1: اوکے,
0: دیوی دیوتا مطلب وہ آتما جو سمپورن دیویہ ہے, کمپلیٹ سول, پرفیکٹ سول, کمپلیٹ فلی چارجڈ. ان دیویہ آتماؤں کے لیے کہا جاتا ہے سولہ کلا سمپورن آتما. سولہ کلا سمپورن مطلب تھوڑا بھی کمی نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں سولہ آنے سچی بات, مطلب اس میں کوئی مارجن نہیں ہے جھوٹ کی. تو سولہ کلا سمپورن آتما مطلب جس میں ایک تھاٹ بھی امپیور نہیں ہے, ایک تھاٹ بھی سول کانشس سے ہٹ کے نہیں ہے. اس سمے ہماری استھتی وہ والی نہیں ہے, لیکن ایک ایسا سمے تھا جو وہ استھتی تھی. ان آتماؤں کو ہم آج یاد کر کے کہتے ہیں یہ دیوی دیوتا, ان کی ہم پوجا کرتے ہیں, ان کی ہم مہیما کرتے ہیں, ان کی مہیما میں ہم اتنے سندر سندر گیت گاتے ہیں. تو کس کی مہیما کر رہے ہیں؟ اس دیویتا کی کر رہے ہیں. ہم چہرے پر بھی وہ ڈیوینیٹی دیکھ پاتے ہیں, جبکہ ابھی تو صرف ان کے چتر ہیں, مورتیاں ہیں جو آج کے سمے کے کسی آرٹسٹ نے بنائی ہے.
1: اس کا اپنا امیجنیشن بھی آ جاتا ہے نا.
0: اب اپنا آتا ہے تو ابھی کا اس سمے کے کوئی آرٹسٹ,
1: ہاں,
0: اگر دیوی دیوتا کی پکچر ڈرا کرے, لیکن اس آتما نے جو ابھی ڈرا کرے گی, جو اس چتر کو بنائے گی, اس کے پاس وہ دیویتا والا سنسکار نہیں ہے. اس کو امیجن بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈیوینیٹی کیسی ہوتی ہے.
1: جیسے میں فیل نہیں کر پایا تھا اور صبح کی مطلب واک کو, سن سیٹ سن رائز کو, کلوزسٹ وہاں پہنچا,
0: کلوزسٹ اس کو ہم پہنچیں گے. تو پرماتما ہمیں کہتے ہیں ستیوگ میں جو آتمائیں تھی, جو دیوی دیوتائیں تھے, اور آج جو آپ بچے ان کے چتر بناتے ہو, تو وہ چتر وہ ڈیوینیٹی والے نہیں ہیں, کیونکہ آپ آتماؤں کو آج پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیوینیٹی کیسی والی تھی. لیکن وہ چتر ہم کلوز بناتے ہیں اس کے. لیکن جتنا ہم آتما اس سات گنوں کو انوبھو کرنا شروع کریں گے, ہمیں وہ ڈیوینیٹی کے نزدیک, وی ول اسٹارٹ گوئنگ کلوز ٹو دیٹ ڈیوینیٹی, بیکاز دیٹ از آر ایم. وی آر گوئنگ فروم 0% سول کانشیسنیس ٹو 100% سول کانشیسنیس, وچ مینس وی آر گوئنگ ٹوورڈز ڈیوینیٹی. تو آن دا وے بھی, مطلب جیسے جیسے بیٹری چارج ہو رہی ہوگی, ابھی سمپورن دیویتا کیا ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن جیسے جیسے بیٹری تھوڑی بھی چارج ہوگی نا, ہمیں وہ ڈیوائن فیلنگ آنے لگے گی, بیکاز وہ ڈیوائن فیلنگ ہم نے بہت سمے سے ایکسپیرئنس نہیں کی ہے. جیسے اس کی کچھ پرسنٹیج بھی ایکسپیرئنس ہو گئی, اسے دس از اے ڈیوائن فیلنگ. اینڈ ڈیوینیٹی مینس, وی اونلی ناؤ نیڈ ٹو کیپ دس ورڈ, ڈیوینیٹی مینس جس آتما کے اندر ایک بھی امپیور تھاٹ نہیں آئی. تو بول اور کرم میں تو آئی نہیں سکتی, ایک بھی تھاٹ امپیور نہیں آئے گی. جب ایک بھی تھاٹ امپیور نہیں, تو بول ایکوریٹ, کرم ایکوریٹ, تو بھاگیہ ایکوریٹ بننا ہی ہے. یہ راجیوگ کی فرسٹ سٹیج ہے.
1: یہ فرسٹ ہے تو پھر لاسٹ کیا ہوگی؟
0: راجیوگ مطلب کیا؟ دو میننگز ہیں. ایک راجیوگ مطلب سوئم کا سوئم پر راجیہ, A ruler over myself. دوسرا راجیوگ مطلب کیا؟ راجیوگ مطلب جو ہائیسٹ ہے اس کے ساتھ یوگ,
1: راجیوگ
0: کنیکشن ود دا ہائیسٹ, کنیکشن ود سپریم. تو ابھی جو ہم اسٹیج کر رہے ہیں وہ ہے فرسٹ اسٹیج, مطلب سیلف ریئلائزیشن, کانٹمپلیشن, سول کانشیسنیس, مطلب آتما اپنے کو پہچانے اور اپنی اوریجنالٹی کو ایمرج کریں.

0: کر دینا. تو یہ مجھے دیکھنے کے بعد میں, حالانکہ میں کافی بھاوک بھی ہو گیا اس سمے, لیکن یہ بھی میں نے پایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ دکھنے میں ہمیں باہر روپ سے چھوٹا دکھائی دے رہا ہے, اس کی آکرتی کو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ہے تو اس شریر میں ایک آتما. تو ایک آتما جب ایک شریر کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ جیو آتما ہوتی ہے, اور جیو آتما اپنے ویگ سمویگ منوبھاووں کو اپنی شیلی کے ساتھ میں پرستت کرتی ہے, اور یہ دھیان رکھتی ہے کہ کوئی ہرٹ بھی نہیں ہو اور ہماری ابھیویکتی سہج روپ سے ہو جائے اور وہ سویکاری ہو. جی
1: بالکل ڈاکٹر اجے جی, بہت ہی اچھی بات ہے آپ نے بتایا کہ کیسے ہم بچوں کی بھاوناؤں کو سمجھے. اس وشے پر باتیں چل رہی ہیں, ان کی ابھیویکتی کو سمجھنے کی کوشش کریں, یہ آپ نے بتایا. اب سب سے پہلی بات آتی ہے کہ سویکرتی اور سمرتن کا ماحول بنانا, تو یہ کیسے ہم لوگ کر سکتے ہیں, کیونکہ آج کے سمے میں یہ چیزیں شاید کم ہوتی جا رہی ہیں.
0: بالکل میں آپ کی بات سے سہمت ہوں.
1: جی جی,
0: پہلا جو درشٹیکون ہوتا ہے کہ وہ ایکسپٹینس میں چلی جائے.
1: بالکل بالکل,
0: تو جہاں آپ نے بہت اچھی لسننگ کیا ہے تو وہاں انہیں ایک ٹرسٹ اینڈ بلیو سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ, اور سمبھاونا لگتی ہے بچوں کو کہ آج میری بات کو بڑوں نے سنا ہے, تو یہ جو ایکسپٹینس ہے یہی دھیرے دھیرے سہمتی میں بدلے گی, اور بھلے ہی اس میں سمے لگ سکتا ہے لیکن ان کی بھاوناؤں پر دھیان رکھا جائے گا. اب پرشن اٹھتا ہے کہ جن بھاوناؤں کو بچوں نے پرستت کیا ہے اور اس کے پہلے اگر کسی پاریوارک استھتیوں میں ماحول کیا رہا ہے, وہاں بھی بچے اس بات کو کہیں نہ کہیں آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اس کی کریا اور پرتکریا کیا ہو رہی ہے, تو وہ بھی ان کے آبزرویشن میں رہتا ہے. اور بڑے بھی دیکھتے ہیں کہ پچھلی ان کی ایموشنز کو ہم نے اگر فلفل کیا ہے اور کنٹینیو اگر ہم کرتے جاتے ہیں تو نئی نئی ایموشنز ہمارے سامنے آئیں گی. بات یہاں پر ایموشنل بیک گراؤنڈ پر جا کہ کسی وستو یا کسی سامگری کی اپلبدھتا تک سیمت نہیں ہے, آوشکتا اس بات کی ہے کہ بچے کے دوارا جو کچھ بھی ابھیویکتی کی گئی ہے وہ کن سندربھوں میں ہے. ادھارن کے لیے کئی بار بچوں کو اپنی جو آوشکتا ہے ارتھات کتابیں ہیں, پڑھائی کے سمبندھ میں کچھ اور ریفرنسز ہیں, وہ اگر چاہیے اور اس میں تھوڑا سا ان کا جد یا جنون یہ ابھیویکت ہوتا ہے کہ یہ اگر کم سمے میں اپلبدھ ہو جاتا ہے تو آگے انہیں بہت زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا اور اپنی اسٹڈی کو وہ ایک شیپ دے پائیں گے. دوسری استھتی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی بچہ اپنے سوادھیائے یا ادھیئن میں لین ہے اور اس استھتی میں اس کو لگتا ہے کہ میرے پاس میں سیکنڈ آپشنز کیا ہے. سامان طور سے ابھی ورتمان پریویش میں یا پردرشیہ میں آپ دیکھیں تو پڑھائی پر دباؤ ہے بچوں کو, اور بہت ادھک نمبر لانے کا جو ایک نرنتر ان کو کمنٹ کیا جاتا ہے, اور وہ کمنٹ میں جو فلکچویشن ہے وہ کئی بار پازیٹو اور نیگیٹو اور کئی بار بہت اسٹریس فلی ہوتا ہے. تو ایسی استھتی میں بچے یہ سوچتے ہیں کہ ابھی جو ایکسپٹینس ہو رہی ہے وہ ریئل میں فلفل ہوگی یا نہیں ہوگی, یا جو یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو پورا کر دیں گے, یہ کریں گے یا نہیں کریں گے, ایسے سندیہ کے واتاورن میں بھی بچے رہتے ہیں اور ان کو من میں لگتا ہے کہ بھوشیہ کس استھتی میں ہے, حالانکہ وہ اندھکار کی فیلنگ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اسی پریویش میں مجھے سب کچھ ملنا ہے. تو ایسی استھتی میں ایک سیکنڈ وکلپ ہے جس میں ہم بچوں کی بھاوناؤں کی رکشا کر سکتے ہیں, اور وہ وکلپ ہے کہ پڑھائی کے علاوہ اگر کھیل یا اپنے منورنجن کی کوئی سامگری وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اسے ہم اس لیے پردان کریں کیونکہ پڑھائی کے اترکت جو ہابیز ہے ان کی, بھلے وہ انڈور گیم کی ہو یا آؤٹ ڈور گیم کی ہو, اس سمے برین کو ایک ریلیکس ملے گا, ایموشنز کو ایک سپورٹ ملے گا, اور ان کو کھیل کود کی گتیویدھیوں میں شامل ہونے کے لیے جو آوشک سامگری اور واتاورن ہے وہ بھی ہم پردان کر دیتے ہیں. تو پڑھائی اور سیکنڈ آپشن آپ نے دے دیا, تو اس سے ہم اپنے بچوں کی رکشا بھی کر سکتے ہیں کہ کسی ادر ایموشنز کی طرف وہ ٹرن نہیں ہو. جی
1: بہت اچھی بات آپ نے بتایا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سبھی شروتاؤں کو یہ بات بالکل سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیسے ہم ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو چلیے آگے بڑھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ اب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, سنتے ایک بہت ہی پیارا سا گیت, اور پھر ہم لوگ باتیں کریں گے اسی وشے کو لے کر. آپ سنائے ہیں ریڈیو مادھوبن, سنتے رہو مسکراتے رہو.

0: تو سمجھیے یہ جو 2010 سے جو کام شروع ہوا کہ جیل میں جانا اور روز جا کے اپن بچوں کو سکھانا, وہاں جو جیل میں انمیٹس ہیں ان لوگوں کو سکھانا, تو مجھ کو سمجھ میں آیا کہ میری ضرورت جیل کے باہر نہیں, جیل کے اندر ہی ہے. کیونکہ جیل میں لوگ پریشان ہیں, جو ایرسٹڈ نکسلائٹس تھے میں ان پہ کام کرنا شروع کیا. پھر لگا کہ بات چیت کر کے میں کافی حد تک کاؤنسلنگ کر سکتا ہوں. تو آرٹسٹ میں بڑا نہیں ہوں, آرٹسٹ بہت چھوٹا ہوں, لیکن کاؤنسلنگ ٹھیک ٹھاک رہی ہے. میں شروعات سے جو ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن, ان کے ساتھ جو بات چیت ہوتی تھی, اس میں سمجھ میں آتا تھا کہ کہیں نہ کہیں مانسک روپ سے تھوڑی سی سمسیا ہے, یا ان کی جیون شیلی میں کہیں سمسیا ہے, ان کے بچپن میں کہیں سمسیا ہے. تو ان سمسیاؤں کے بارے میں ان کی زبانیں میں سب کچھ سنتا تھا, اور سن کے اس کو ایک لائن جواب دینا ہے کہ بھائی دوسرے کے لیے تیسرے کے اوپر ہتھیار اٹھانا یہ کہاں اچھی بات. آپ اپنے لیے ہتھیار کے بجائے اگر اوزار اٹھاتے ہو, چاہے کھیتی کے اوزار ہوں یا آرٹ کے اوزار ہوں, اگر اپنے لیے اوزار اٹھاتے ہو تو جیون بہت خوبصورت ہوگا. یہ موٹا موٹی رہا. تو ابھی 2023 تک لگ بھگ 400 لوگ ریلیز ہوئے جیل سے, اور ان میں سے کوئی بھی اسٹوڈینٹ کبھی واپس کسی کیس میں نہیں آیا. اور جتنے جو ریلیز ہوئے ہیں وہ سمجھیے میرے اسٹوڈینٹ ہیں, مانے میرے پریوار کا حصہ ہیں. تو ان کے ساتھ کیا ہے, ایک بار کسی کو اپنا اسٹوڈینٹ کہہ دینا چھوٹی سی بات ہے, کہ کوئی لڑکا آیا ایک مہینے سیکھا وہ میرا اسٹوڈینٹ ہے. لیکن ایک اسٹوڈینٹ اور ایک ٹیچر کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ فار ایور ہوتا ہے, پورے جیون کے لیے ہوتا ہے. تو میں نے جتنے لوگوں کی انگلیاں تھامی وہ آج بھی میں ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں. آج بھی میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے ریلیٹڈ رہیں, اور وہ رہتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہے یا وہ مجھ سے دور جائے, بھلے وہ 2 سال میں ایک بار ملتا ہو, بھلے وہ میرے ہی گھر میں رہتا ہو. تو ایسا 2010 سے لگاتار ہوتا رہا کہ جو لڑکا جیل سے ریلیز ہوا, اگر وہ اپنے گھر نہیں جانا چاہتا کچھ سمے کے لیے, کیونکہ تھوڑی شرمندگی ہوتی ہے, تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ میں 3 سال جیل میں رہا, وہ اچانک اپنے گاؤں میں کیسے سیٹل ہوگا, اپنے دوستوں کو کیسے فیس کرے گا, تو وہ پھر میرے ساتھ رہتا ہے, میرے ہی پریوار کے ساتھ, میرے ہی گھر میں, اور وہ ایک پریوار کے سدسیہ جیسا رہتا ہے. اور باقی کی ٹریننگ اس کو جتنا اور سیکھنا ہے وہ گھر میں سیکھتا ہے. تو یہ رہی میری یاترا. اور 2023 میں جو ریکگنائزیشن ہوا پدم شری کا, تو وہ بھی اس کے لیے بھی میں نے کوئی پریپریشن نہیں کیا, کہ ہماری ایک دیدی ہیں انہوں نے اپنا ایفرٹ پورا لگایا اور وہ ساتھ بیٹھی ہیں.
1: آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. آپ شبھ نام اگر آپ ہمارے شروتاؤں کو بتائیں.
2: جی میرا نام اسمیتا ہے, اسمیتا اچلیش لکھتی ہوں میں. اور دیکھیے میرا اسپشٹ ماننا ہے کہ ہم لوگ جیسے لوگ تو آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, لیکن جو اجے منڈاوی جی کا کام ہے وہ اپنے آپ میں اتنا وستھت ہے اور اتنا مطلب ایک طرح سے نوبل جو کام ہے نا, وہ بڑی بات. تو مجھے لگا کہ اگر کسی طریقے سے جو ہے سینٹرل ریکگنائز کرتا ہے تو ان کی بات لوگوں تک اور پہنچ پائے گی, اور ان کے جتنے اسٹوڈینٹس ہیں وہ بھی مطلب ان کو بہت پروتساہن ملے گا. تو بس میں اسی ادیشیہ سے ان کا بھری, اور پہلے ہی ہمارے نامینیشن میں ان کو ایوارڈ مل گیا. جی منڈاری
1: دھنیہ واد اسمیتا جی. اگر آپ نہیں ہوتے اور آپ نے اگر یہ داؤ نہیں کھیلا ہوتا تو آج شاید ہم اور ہمارے ساتھ اجے جی کا یہ وارتالاپ نہیں ہو رہا ہوتا, اور ریڈیو مدھوبن کے شروتا ساتھیوں کو اجے جی سے ملنے کا اوسر نہیں ملتا. تو ریڈیو مدھوبن کے سبھی شروتا ساتھیوں کی طرف سے اسمیتا جی آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. اور میں کہنا چاہوں گا ساتھیوں, جو بھی آپ سن رہے ہیں, اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی شخصیت ہے جو کہ آپ کے آس پاس رہتے ہیں, وہ لوگ جان سے دیش اور دیش کے ناگرکوں کے لیے سیوا کیے جا رہے ہیں, اور اگر آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں تو ان کو سماج کے سامنے لانے کا کرتویہ آپ کا ہے, جیسے اسمیتا جی نے نبھایا. تو اجے جی واپس اگر آپ کی کہانی پہ اگر ہم چلیں, چھوٹے بچے جب کھیلنا شروع کرتے ہیں تو ان کے من میں کھیلنا ہی سب سے بڑا ادیش ہوتا ہے کہ ہم کب کھیلیں, میں خود کے لیے کھلونے بناؤں اور اس کے ساتھ میں کھیلوں, ایسا وچار میں سمجھتا ہوں سامانیہ بچوں میں نہیں آتا ہے, یا ان کو کوئی یہ پریرنا بھی نہیں دیتا ہے کہ بھئی تم اپنے کھلونے خود بناؤ اور خود ان کے ساتھ کھیلو. آپ کو یہ اچانک سے سنکلپ کیسے

0: that spiral go downwards, I have to take it upwards. تو وہ awareness کہ کہیں جو ہم نے ایک بار پہلے بھی کہا کہ یہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے, سب کچھ باہر کرنا ہے, صرف دھیان رکھنا ہے کہ یہ بچہ ٹھیک ہے. تھوڑا سا بھی رونے لگے, تھوڑا سا بھی درد ہو کسی بھی بات سے, ترنت آ کر
1: روک لو,
0: اسٹاپ, چیک کس بات کا درد ہے, پھر اس بچے کو سمجھا کر اس کے درشٹی کون کو ٹھیک کر کر ناؤ کم بیک ان ٹو دا کریٹو پروسیس. تو یہ کریٹو پروسیس جو ہے وہ یہاں نہیں ہے, اٹ اسٹارٹس فرام ہیئر, دیٹ پروسیس اسٹارٹس فرام ہیئر, اور اس کا ریزلٹ جہاں اندر کریٹیوٹی ہوگی تو اس کا ریزلٹ باہر آٹومیٹکلی کریٹیوٹی ہوگی. تو ایک ہے پرسپشن, درشٹی کون, اینڈ دوسرا ہم نے دیکھا کہ جہاں کریٹیوٹی ہوگی وہاں پیار کی, اسنیہ کی انرجی آٹومیٹکلی فلو ہوگی. اس کے لیے کریٹیوٹی کے لیے جو ہمیں ایک اور بہت دھیان رکھنا پڑے گا, دیٹ از ایکسپٹینس. ایک ہے لوگوں کے پرتی ججمنٹل, کریٹیکل, اور ایک ہے لوگوں کے پرتی ایکسپٹینس, کہ وہ جو ہیں جیسے ہیں ویسے سویکار کرنا. ہر سین میں وین آئی ایم انٹریکٹنگ ود پیپل, انرجی تو وہی ہے, اس انرجی کو اگر میں نے دوسروں کو جج کرنے میں یوز کر دیا, I cannot be creative at that time. Because that energy آپ کو جج کرنے میں نکل گئی,
1: پورا ٹائم دوسروں پہ لگ گیا نا. Now actually I have more time for myself.
0: Absolutely. No, and not only that, it's not صرف دوسروں کے لیے, لیکن دوسروں کے لیے بھی کس فارم میں,
1: نیگیٹو,
0: یو نو, ایک بار سی اٹس دا سیم انرجی. ایک بار آپ نے اس کو ایک ڈسٹرکٹیو پرپز کے لیے یوز کر دیا نیگیٹو, تو پھر آپ اس کو کنسٹرکٹیو پرپز کے لیے نہیں یوز کر سکتے, کیونکہ ایک ٹائم پہ
1: ایک ہی چیز
0: ہو سکتی, دو چیزیں نہیں ہو سکتی. تو ہاں, ایک انرجی کو آپ کبھی کبھی کنسٹرکٹیو میں یوز کر سکتے ہیں, کبھی ڈسٹرکٹ, لیکن ایک ہی سمے پر تو وہ ایک ہی پرکار سے یوز ہوگی نا. سو اف رائٹ ناؤ ان دس مومنٹ میں آپ کے پرتی ججمنٹل ہو رہی ہوں اندر, تو میں اپنی انرجی کو نیگیٹو یا ڈسٹرکٹیو وے میں یوز کر رہی ہوں, تو اس مومنٹ, اٹ از مومنٹ بائی مومنٹ, سین بائی سین, ہاں یہ ہو سکتا ہے نیکسٹ سین آئی امیڈیٹلی چینج مائی سیلف, اینڈ دیٹ از واٹ آئی نیڈ ٹو ڈو ناؤ. یس, کیونکہ ہمارا بہت پرانا سنسکار ہے, بینگ ججمنٹل از ون آف آر ویری ویری ہارڈ کور سنسکار, ویری, مطلب اگر ہم اس کو اوپر اوپر سے بھی ختم کریں نا, اٹ از سو سٹل, آپ سارا دن دیکھیں گے ہم ہر اسٹیپ پہ اندر, اب ہم شاید وہ اسٹیج سے کراس کر جاتے ہیں کہ ہم نہیں بولتے جلدی جلدی, لیکن اندر وی آر سو ججمنٹل اباؤٹ ایوری بڈی, ہم ہر ایک کے ہر ایک ایکشن, ہر ایک ورڈ کو جج کر رہے ہیں سارا دن,
1: لیبل کی جو بات,
0: لیبل
1: کرتے جاتے ہیں,
0: اور اسی لیے کریٹو نہیں ہے, کیونکہ وہ انرجی فلو ہو گئی ڈسٹرکٹیو وے میں. تو مجھے اگر اپنے پر دھیان دینا ہے تو مجھے وہ نیگیٹو کریٹیکل ہونے کی جو عادت ہے اس کو تھوڑا ہلکا کرنا ہوگا.
1: آئی تھنک وہ کمپلیٹلی بلاک کرنا ہوگا,
0: فنش ہی کرنا ہے ایکچولی.
1: یو نو وی ریئلی نیڈ ٹو, ان فیکٹ ہمارے پاس ایک میل آئی تھی, اس کو ہم شیئر کرتے ہیں, کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں جب گھر پہ ہوتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں جب رولز پلے کر رہی ہوں تو میں ان کے اکارڈنگ بہیو کر رہی ہوں تاکہ وہ ہرٹ نہ ہو. میں کچھ کہنا چاہتی ہوں جو سچائی ہے, جو میرے اکارڈنگ سچائی ہے, لیکن ان کو وہ برا لگے گا, تو اسی لیے میں وہ کہتی ہوں جو وہ چاہتے ہیں. تو کیا میں یہ صحیح کر رہی ہوں, اور میں پھر اس کو میں کیسے اپنے رول کو کیسے جسٹیفائی کروں؟
0: ون تھنگ وی ہیو ٹو ریمبر, ویری امپورٹنٹ, رول بھی جو ہم پلے کر رہے ہیں اس میں بہت میٹر کرتا ہے انٹینشن. ہماری انٹینشن کیا ہے اس سنکلپ اور اس کرم کے پیچھے, کہیں انٹینشن پیار کی ہوتی, کہیں انٹینشن ڈر کی ہوتی ہے. پیار اور ڈر یہ دو اپوزٹ انٹینشنز ہیں. اگر میرا آپ کے پرتی انٹینشن پیار کا ہے, میں آپ کو کچھ بھی کہہ سکتی ہوں اور آپ کو برا نہیں لگے گا, اٹ ول جسٹ ناٹ ہیپن. اٹس جسٹ دیٹ اٹس ا لٹل چیلنجنگ ٹو ایکچولی چیک آر اون انٹینشنز, کہ وہ ایکچولی انٹینشن کیا ہے, کیونکہ ہم بہت اوپر اوپر سے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو, تو ہمیں لگتا ہے پیار ہی تو ہے اور کچھ تھوڑی ہے. نہیں, دیر آر سو مینی, انٹینشن از دیر. ایون یہ سوچنا کہ میں جو کہوں گی وہ آپ کو ہرٹ کرے گا, آئی ہیو آلریڈی کریٹڈ دی انٹینشن آف ہرٹ. اگر میری انٹینشن بالکل کلیئر ہے کہ میں کس بھاو سے آپ کو یہ کہہ رہی ہوں, جو انرجی پہلے پہنچتی ہے وہ ہے یہ والی انرجی. ورڈ انرجی تو بعد میں پہنچتی ہے, ورڈز کبھی ہرٹ نہیں کرتے کسی کے, اٹ از دی انرجی. تو اگر ہم نے وہی انرجی بھیجی ہوگی تبھی آپ کو ہرٹ کرے گی. سو پلینگ یور رول از مور اباؤٹ the quality of your thoughts and feelings. Wo ekdam clear honi chahiye, clean honi chahiye. Give across your message. There is no way it can hurt.

0: کوئی بہت سالوں سے میں غلط کھا رہا پی رہا ہوں اور بیڈ ہیبٹس میں ہوں, تو ایک دم چھوڑ کے کلینزنگ کراتے ہیں نا باڈی کی,
1: ڈی ٹاکس کیا.
0: ہاں ویسے یہاں بھی ہو سکتا ہے.
1: تو ڈی ٹاکس کیا اور پھر ڈی ٹاکس کے بعد کیا کیا؟
0: پھر اس کے بعد واپس وہ کچرا نہیں کھایا, دین پھر دھیان رکھا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, ایک دم بالکل.
1: تو پاسٹ میں دھیان نہیں رکھا تھا, شریر پر اس کا اثر آیا.
0: اوکے,
1: آیا آنا تھا پاسٹ کے کرم کا اثر, تو شریر پر اثر آیا. پریزنٹ میں انفارمیشن ملی کہ اس طریقے سے شریر کی کلینزنگ ہو سکتی ہے, تو گیان ملا, تو گیان کو لیا شریر کی کلینزنگ کی. پھر اس کے بعد ہر کرم کیسا کیا, صحیح کھایا, صحیح طرح سے جیون جیا, صحیح طرح سے شریر کو سنبھالا, تو کلینز کیا اور پھر کلین رکھا. تو پوسیبل,
0: وہاں کے ڈاکٹر بولتے بھی ہیں آپ کو جانے سے پہلے, اور ناؤ یو اسٹے ٹو دا اسٹرکٹ ڈائٹ.
1: وی کین ناٹ بی بلیمنگ آر پاسٹ اینڈ دین برنگ آر پاسٹ انٹو دا پریزنٹ اینڈ دین کیری آر پریزنٹ انٹو دا فیوچر. پریزنٹ مومنٹ میں بہت شکتی ہے, ہمارا ایک تھوٹ بھی ہمارے بھاگیہ کو بدل سکتا ہے. تھوٹس کریٹ ڈیسٹینی. ایک تھوٹ, ایون اگر ہم آج یہ تھوٹ کریٹ کر لیں کہ مجھے اپنے ڈیسٹینی میں یہ چینج کرنا ہے, وی ول بی واکنگ اندر پاتھ. نہیں تو ہم بلیم کے پاتھ پہ چل رہے ہیں, یہ تو میرا ہے ہی, یہ تو آتا ہی ہے, میرے ساتھ ایسا ہوتا ہی ہے, ہر بار میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. واٹ آر وی ڈوئنگ اباؤٹ اٹ ٹوڈے؟
0: یہ جو راجیوگ کا گیان ملنا وہ بھی ایک قسمت کی بات ہے, جو کہ وچ کین چینج یور تھاٹ.
1: انفارمیشن ہے نا,
0: اینڈ اے چانس, ایک اپرچونٹی کہہ سکتا ہوں میں.
1: پرماتما ہمیں ایک بہت امپورٹینٹ بات سکھاتے ہیں کہ پرماتما جو گیان دے رہے ہیں, پرماتما کہتے تم بچوں کی ایک ہی ذمہ داری ہے, اس گیان کو اس وشو کی ہر آتما تک لے کے جاؤ, تاکہ کوئی آتما بھی یہ نہیں کہے
0: کہ مجھے معلوم نہیں تھا.
1: اٹس اے ویری بگ تھنگ. کیوں یہ سیوا ہو رہی ہے, یہ ٹی وی پروگرام بھی کیوں بن رہا ہے, کیونکہ فزیکلی ایک ایک ایک ایک ایک پاس جا کر کیسے دیں گے. تو پرماتما کہتا ہے ہر طریقہ یوز کرو, ہر طریقے سے ہر آتما تک یہ گیان لے کر جاؤ. آپ کو سب تک پرماتما کا سندیش پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس کے بعد اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں وہ ان کا کرنا ہے. رائٹ, آج سپوز یہ پروگرام ہے, یہ ہر روز آ رہا ہے, کوئی بھائی بہنیں اس کو بہت بہت سنسیئرلی دیکھ رہے ہیں, تو وہ ٹی وی کے مادھیم سے پرماتما کے گیان کو لے رہے ہیں, روز سن رہے ہیں, اس کو سنسیئرلی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور کتنوں نے اس کو سنسیئرلی امپلیمنٹ کر کے اپنی جیون کی کتنی پرستھتیوں کو بدل دیا.
0: کچھ کتابیں لے کے, پینسل لے کے بیٹھ رہے تھے, پین سے پوائنٹس نوٹ کرتے جو پھر اس پہ ریئل لائف میں یوز کرتے ہیں لوگ.
1: تو بھاگیہ بدلا نا,
0: جس نے محنت کی بدلا, جس نے سرف کر کے چینل چینج کر دیا دوسرا دکھنے لگ گیا.
1: ملا تو سب کو تھا.
0: یہاں میں پوچھ رہا تھا, ایک نے لیا ایک نے نہیں لیا, کیا یہ بھی کرم؟
1: یہ ان کا پریزنٹ کرم ہے,
0: یہ پچھلے اس پہ نہیں ڈال سکتے,
1: یہ پریزنٹ کرما ہے
0: چوائس کا.
1: آپ نے بھی یہ گیان ٹی وی سے لیا, پھر اس کو آگے کیسے لیا؟
0: اس کے پیچھے پڑا نا.
1: تو یہ پریزنٹ بھی تو کرما ہے.
0: میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا, از دیٹ بھاگیہ میں لکھنا کہتے ہیں اس کو, بھاگیہ تھا تو ہوا.
1: جو چیز ایسے آتی ہے وہ پاسٹ کا ریٹرن ہے, جو ہم اب کرتے ہیں وہ پریزنٹ کا کرما ہے. دو انرجیز ہے نا, آپ کو گھر بیٹھے یہ گیان ملا, یہ سامنے سے آ رہا ہے.
0: کیا آج پریزنٹ میں میرا غلط کام کرنا واز اٹ مائی پاسٹ کارمک اکاؤنٹ, مجھے کرنا ہی تھا یا نہیں؟
1: اگر ہم ہر چیز کو پاسٹ پر ڈالتے جائیں گے تو پریزنٹ کی ریسپانسبلٹی
0: کون لے گا؟
1: سپوز میں نے پہلے شریر کا دھیان نہیں رکھا تو میں آج بیمار, میں آج بھی دھیان نہیں رکھوں اور میں کہوں یہ تو میرا کارمک اکاؤنٹ ہے اس لیے میں دھیان رکھے نہیں رہی, یہ کیسے ہوگا؟ آج میں جو کر رہی ہوں وہ میری چوائس ہے آج, لیکن میں کہوں نہیں میں آج بھی دھیان نہیں رکھوں گی کیونکہ یہ میرے پاسٹ کرما کا کانسیکوینس ہے, ایسا؟
0: اب ایک ہی گھر میں دو بچے پیدا ہوتے, ایک جو ہے اسپورٹس بھی کھیلتا ہے, ایکسرسائز بھی کرتا,

0: دوسرا بس صوفے پہ
1: بیٹھنا. تو ان کا آج کی وہ چوائس ہے.
0: چوائس ہے کہ سنسکار ہے.
1: سنسکار ہے لیکن سنسکار کو لوپ کو چینج کرنے کی چوائس آج ہے.
0: وہ ہم کو بچوں کو سکھانا پڑے گا کہ یو ہیو اے چوائس.
1: آپ نے اس دن پڑھ کے سنا ہے نا, دا لوپ میں وہ چلا گیا ہے لیکن ایٹ اینی پوائنٹ
0: وی کین اسٹاپ.
1: یو ہیو دا پاور ٹو اسٹاپ اٹ اینڈ کریٹ اندر لوپ. دس از میڈیکل سائنس. سو سائنس بھی ریسرچ کرتی ہے. اسپرچویلٹی نے تو ہمیشہ ہی کہا تھا کہ سنسکار ہمیشہ پریورتن ہو سکتے ہیں, لیکن سائنس بھی آج بتا رہی ہے. سائنس بھی آج ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ کے جینز میں کوئی چیز ہے. دی ادر ڈے آئی میٹ اے ڈاکٹر جو کینسر کے جینیٹک کاؤنسلر ہیں. مطلب ان کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے جایا جاتا ہے کہ اگر ہماری فیملی میں کینسر کی ہسٹری ہے کہ یہ پیرنٹ کو بھی ہے, گرینڈ پیرنٹ کو بھی ہے, اس کو بھی ہے, تو وہ ایک جینیٹک ٹری بناتے ہیں کہ یہ کینسر ہے, کون سی ایج پہ ہوا, کس کو ہوا, کیسے ہوا, اور اس کے بعد ایک پروبیبلٹی بتاتے ہیں ہمیں کہ کیا اس کا اب ہمارے اندر جین ہے. دس از ہول اسٹڈی. سی ہاؤ سائنس کیپس آن گیونگ اس مور اینڈ مور.
0: آئی شوڈ رادر سے کہ ہاؤ سائنس کیپس آن کمنگ مور اینڈ مور کلوزر ٹو اسپرچویلٹی.
1: اٹ ڈز. تو وہ ڈاکٹر نے ایک بہت اچھی چیز بتائی. کہتا ہے میرے پاس ایک لیڈی آئی جس کے گھر میں آئی تھنک 6 or 8 لوگوں کو کینسر تھا, اینڈ دین دیر واز ویری کلوز ریلیٹیوز, ماں, ماسی, سسٹر, یو نو لائک دیٹ. کہتے ہیں اس کی جینیٹک ٹری کے حساب سے اس لیڈی کو کینسر ہونا واز ایز گڈ ایز سرٹن. کہتے ہیں دیٹ لیڈی ٹک سچ گڈ کیئر آف ہر سیلف. اس نے اپنا اتنا دھیان رکھا, اینڈ موسٹ امپورٹینٹ اس نے اپنے من کو ہمیشہ تناؤ سے اور درد سے بچا کر ایک بہت ہیپی اور ہیلدی لائف جی. اینڈ شی ڈیڈ ناٹ لیٹ دیٹ کوڈنگ ان دا جین پریسیپیٹیٹ اینڈ شی نیور ہیڈ کینسر. سو ہی سیڈ کہ اگر بیماری آپ کی جین میں ہے بھی, اٹ ہیز اونلی 30% چانس آف بینگ پریسیپیٹیٹڈ. مطلب 30% ٹھیک ہے جین میں آ گئی, باقی 70% آپ کے آج کے جیون جینے کے طریقے پہ ڈپینڈ کرے گا. اگر آج آپ نے اپنے من کا دھیان نہیں رکھا, تناؤ کریٹ کیا, تو پھر آپ اس کو پریسیپیٹیٹ کر دیں گے, ٹریگر کر دیں گے, آپ کو وہ بیماری ہو جائے گی. لیکن جب ہمیں وہ بیماری ہو جاتی ہے, ہم کہتے ہیں کیا کریں, یہ تو میری جین میں تھا. بلیم کرتے ہیں تو آج کی ریسپانسبلٹی ہم نہیں اٹھاتے ہیں. ٹوڈے ہیز دا پاور. It has the power to change what is here, Atma ka sanskar. It has the power to change the wiring of my brain. It has the power to change my health. It has the power to change my relationship today. سب سے پہلی چیز اگر ہمیں پریورتن کرنا ہے بھاگیہ کو, ہمیں آج کی شکتی اور آج کی اپنی چوائس اور پاور کو لینا ہوگا اور اپنی ریسپانسبلٹی اٹھانی ہوگی. اسی لیے کبھی بھی بلیم نہ پاسٹ کو,
0: نہ جینز کو,
1: نہ جینز کو, نہ پریوار کو, نہ پرستھتیوں کو, اور نہ اپنے بھاگیہ کو, اور نہ اس کو کہ اس نے میرے بھاگیہ میں ایسا لکھ دیا. جب بھی کسی کو بلیم کیا, اس شن اپنی پاور کو چھوڑ دیا.
0: نیچرلی میں تو پاور لیس ہوں, میری تو جینز میں ہی ایسا ہے, میں تو پاور لیس ہوں, میری تو قسمت میں ایسا ہے, میں تو پاور لیس ہوں, میرے پیرنٹس بھی ایسے تھے, وہاں سے مجھے بھی غصہ ٹرانسفر ہو گیا.
1: کبھی بھی قسمت کو بھی, قسمت ہی ایسی ہے, بھاگیا ہی ایسا ملا. یہ سارے ورڈز, ایک ایک لائن, جیسے ہی کسی اور چیز کو پاور دی تو اپنی پاور کو کھو دیا. اب وکٹم بن کر جیون جی سکتے ہیں. Now this will be a life of a victim. کہ بےچارا میں, میرے ساتھ ہوتا ہی ایسا ہے. You know, people don't say میں ایسا کرتا ہوں, میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا رہتا ہے. Victim and master consciousness میں بہت زیادہ فرق ہے جیون جینے کے طریقے میں. تو آج ایک چیز فائنل کرتے ہیں, بلیم. بلیم جو ہے اس کا ذمہ وار میں, اب جو کرنا

0: ٹنگ کہیں گے, اپنے من کا پل پل پل نقصان کرنا, اپنی فیلنگس کا نقصان کرنا, اپنی خوشی کو اپنی شانتی کو ہر تھوٹ میں ختم کرتے جانا. دوسرا اگر چیٹ کرتا بھی, کس چیز کے لیے چیٹ کر لیتی؟ پیسوں کے لیے کر لیتی, بزنس میں کر لیتی, کچھ آپ میرے پہ وشواس کرتے میں جھوٹ بول دیتی, اتنا ہی تو چیٹ کر سکتے ہیں. سامنے والا کتنا چیٹ کرے گا ہمیں, کیا چیٹ کرے گا؟ دوسرے تو ہم سے بچ گئے, دوسرے ہم سے ڈر گئے, دوسرے ہم سے دور رہنے لگے, لیکن ہمیں تو اپنے ساتھ رہنا ہے. The person who I have to live with 24/7, I need to be comfortable with that person. I have to live with myself. دوسرے تو اپنا سنبھال لیں گے. So we need to say.
1: آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو, خوشیاں باتو.